0: Tvoje mesta,
1: tvoj radio. To ti hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
0: To ti radio, to ti hiti. Same najboljše, od vedno.